0: priest wako ni ala se ni ala ni aroki tena kamona.
1: Ehe.
0: Na lera ndo acheni mchezo. Ala mori ya kiori ya kimwe. No goku mukuru kuigana akome nonete sura ya Maria.
1: Ehe.
0: No amwira uria barare ni Maria mutheru.
1: Akirwe mutu sura giria kanitha.
0: Eh?
1: Ndiragucokeria tabatha. Ya kuchokiria ta mushirika ruyo ria okoni bebe fathoci waku kwa uri ingia kwira atiriri bicio ya sure wa kiro mutu sura giria kanitha
0: asa
1: ni ndi ne uruthari ni rwakwa
0: a kweli ngai
1: asa dikiria
0: baba ni araregire araugire utimaria mutheru to ucio
1: sure ria mutu ikagirira ri niyo
0: iraumirire gwakwa riko
1: ni iraumirire gwakwa riko ungijiguithia ati atio
0: okay.
1: Fadhe na wirari wako wapo kuchoka kanithaini abeherie sureo ya Maria ili amekirite kuo asokeru nigi oke herie sureo akura wekirite dhaini
0: wadu wasi ongosi yadu
1: ena wira
0: somo dhuri mwene kowe alaugira ukitaka kumuona Maria dhumbutu kanyange kwangu na kutumana kwake
1: nese mwesiano zine usia timuega
2: Woken FM, Dakaria Roshine Roaku.
3: Oyone moda nyamuero.
2: Dikiria Woken FM. Furori uwe ikairi atea. Magadheti ne.
4: Turole gadheti shitoro shiro mode. Na kwa jiriria na gadheti ya The Star.
2: Netuara nerie.
5: Kajara hule mashabiki oze agu kenate abu.
4: Karibu sana. Jekithia madhafu vafa wito.
6: Gakatika leo haa ukena.
2: Maria Matukonie.
4: Niki yeki kitu magaru me marito hiru omuru. Tell us.
0: Kuna family mwe ya professor alali na imwana idhatu we umwe we hat sanjon
4: uyu nkiwi mwajimu mwenene munu no yuni wakiri maga activate tarubo kimpe koko ya nduma vingu laga aesofaga ikuluka kata andurumu
1: anyui nyui ya nyuiest
2: Woken Rosine, your morning kickstart. Woken FM, Riboto. Gathurumodo Kaira Idaruria Mount Kenya, Ginyaga Shoberi, Turata Abira 92.8, Woken FM, Gakanigaitu. Kena News.
7: Sisi watu wa broadcast tumevaa jezi zetu. Wao pia wavae jezi yao. Game ni 90.
2: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
8: You don't need to keep quiet. Speak to your neighbor, speak to your colleague.
2: Kuma deine naja wa furori.
9: Mambo ya kilimo tunaendelea nayo. Bei ya mbolea imeteremuka. Bei ya mbegu tumeteremusha.
2: Maya ni mohoro magu Kena FM.
10: Ndiwe kana we huwe musiali na niugusha gia dhigara. Ndiyo tadeto duga soke kugusha gia dhigara nyoba na makiri ya huge korokuli na siyana hira ikaranyo beo kuona niyo makoroko malea doa kele kugusia dogo ya bigara lila wa mirekele lia lera ini utali togo ni dagitali wa maudu mama huli Andrew Owol akiwa mudu kugusia dia nyoba hali hadu hahiganie ni deto eshoka giridia adwale agimaliga neti ona kugusia dogo yona niyo guwati munene ugesho giridia ginya kansa siya maholi Mwaki wangithaka ole okole toge diena bere takwa hida lia dhikomu kwa jaru ni kiumia kigima mutito ine wa Mount Kenya ni udho kageti eka itanyihiri grinya nyana magana mugwaja siya mimera mwaki ule watutukire mwena walutundu loja talikie mwe mweli wa keda na luni usokete ogataba na ajiranene ni udo warugali na liwa inene lila dhikole toge diena bere adharani mwaki manaruta wiro tukona mudanya ni kukutigirira mwaki usione waholio ule orolete mwena wacho golia mini Nista wa mwale maturigisheri ya Deborah Barasa kiuga niudu wa ukuro mete nemiomu orodo mwenanyaki niraso ugiridia mwaki usio gutaba na ajiranene. Mwere kira hulia wiriga kuruto ni President William Ruto wa kuhamulithia ojulia anini anini kuma mafururi maanaja alama talina marua fururine wa Kenya luni utumulite waga gumu ige getumi gya President William Ruto kwa nirira na kuhiane mwere kira osio ona getumi gya kure kire dia mwere kira tosio kwa hida liri mutaramu wa mahuduma kiute tioska bonyo kiugona thegi okoro na okoro President William Ruto ena umiramnu dhini wa detweno halia arale kire ilie ya hota kuoneka na tali irati dikirino na midhi gia kiuteti na makiria utakuligani donede tuerea erega kuhanika kule furulina wa South Africa modu family area aumete kana kule aumete utifati kumurugamia ona kana gutuika kihigo gia gutuika kile modu agenda gutuika furulina ona adhengima na wene kuligana na first lady Rachel Ruto akiali ya shukurine wa mudhigi wa Okela County ya Siaya kule augete kule modu aumete tikuwa gutuwa kile

Asante sana ita wa Jensen Suriborita wa Daugire Dearie Kidogo tu mudhikiriria isha letari kule hujokeriria oro leu Nigitha toraniri na yako itukira 07 1104 6922. Nigitha ujiri ya terere. We okuona niyati ya togeka ali dhogora wa iria.

0: Okay.
1: Ate githe wira muinge nie ndanaruta.
0: Aha. Ngai no ukande.
1: No ukande. Iyo iyo ni kyo siugo ile ndirenda tukururire siugo sia encouragement.
0: Encouragement. Okay. Mhm. Ureda tuge yao. Ndanaruta egithe ngai no
1: kande ya ndateira dia ngona. Apo leo go go na kubie ngo ora kwa da mutumia.
0: Aya.
1: Ngani ka rwepo ka gratitude ah mudo gwita ti Rafael.
0: Ehe.
1: Rafael.
0: Mhm.
1: Kwina mundu athomaga na zina mwinge mono mono mono mono
0: ee mekwa ige ee
1: musiari wao
0: mm-hmm.
1: Age tungumania mono mono mono mono
0: ee
1: akaruta wira wake barua mono mono mono mono mono mwana wake adhome
0: yes
1: na kenga inu
0: mm-hmm.
1: Mwana aka graduate
0: mm-hmm.
1: Ee
0: mm-hmm.
1: Mwana aka graduate
0: a graduate
1: a are kia ku graduate
0: uh-huh.
1: Akona kawira
0: ee
1: mudenyo mwe marilaxete oba umutse ya relaxete
0: mm-hmm.
1: Akegwa ngetini pipi pipi
0: mm-hmm.
1: Akarora kona ndo aria nitaka somehow atamoy
0: yes.
1: Akamuri enywe mweo
0: mm-hmm.
1: Akerwa idwe ni ando a deliver eto atumwa tukurehere ngari eno
0: aha
1: ni mwanake waku
0: ee ehe akaina roro ndanaruta egithe ngai
1: nyokandea atatuire atatuire mutumia
0: na atuire thiaga ngongo na ngongo
1: ee niguo mwana uyu akiate
0: athome
1: mwana uyu niguo
0: athome yes
1: ai ni ora ugakora mundu ungi araturaga ndikitwo wira
0: mhm
1: ee
0: araturite
1: andikitwo wira kwa mundu musie
0: mhm
1: Ake kala kumiaka umwe ili idatu ina
0: mm-hmm.
1: Ake kala miaka 21
0: mm-hmm.
1: Mwana kyo sio andikito wile wa miaka 18
0: mm-hmm.
1: Taisie 39
0: mm-hmm.
1: Ale wando ma family
0: mm-hmm.
1: Uli ya ikaragia ye
0: mm-hmm.
1: Nyinae mm-hmm. Ide ye Akakorwa na matigi mm-hmm. Akaligwa ui
0: Kuhikatea
1: Siena siya kwa wika mwira asa
0: uh-huh.
1: Idhuwe noe tutikula kwa Kenya
0: mm-hmm.
1: Nyumbe noi
0: mm-hmm.
1: Niwe uge karaga
0: yes.
1: Na mugu ndoyui
0: mm-hmm.
1: Niwe ukari maga
0: mm-hmm.
1: Oka mwira hai Nare umu kaso waka kwenyingata Ake kwa tegu kwenyingata
0: mm-hmm.
1: Idhwe tutiro na tugioka kukule ingitondo Turoka kani undu wawo
0: Mama ito
1: Oyo na taito
0: mm-hmm. Akaina

0: augai wewe ni ndenda gute augai tumiamuri augasa tumiamuri tigande to nyingi uragiria kuga
1: urari
0: ariko amwira wenda ndangie njo ni mundu ungi enja gwa ni mundu omwe
1: okay
0: arathiete Burundi kinyondi wa
1: kukinyondi kinyondi wa ke
0: mukamu ya Burundi na waso kathaisi amwirona amu kinyere na manga enjere tuate na manga adhiete Burundi
1: leo na kio shio nige za mwejere na manga ya kumweja giraku
0: border no man's land negundero no man's land
1: osiyori niwe na manga ya mweno liku
0: no mukaro orai narona mundu uyu enjetwe na magathi na naroneka ati abathutha weta kwa kigu
1: igoti
0: igoti e timu enje wega enje tuna kugatigwa ciara gugatigwa ciara nitaka uri aramwenjaga kwendo aramunyitete aramunyitete na thutho amwenjage muriana ni korone ka enje tuongura nini kya ugati tondo arenja wana ihenya tondo arenja wani andu makiura
1: wana

ndera kunyitithia neno aha ndoga gitengererete moyana na mudu muthie muhikanetie ehe newa gakwamba kuthoma mudu newa gakwamba kuikarania na mudu kwa hinda we ukamba ugathoma ni kanyoni mutheba utane igirira mudu ukamutwara gwaku kana ugetikira guthie gwake wewe diadi kuna kamuti mbere ya gutonya thengi mundu gutoro jawanya mawikule starehe butcher karate na ndakona jude waka wago wale ona wende da kondogo ya mutambo ini se jiroge ka mnyembe ka dekideka na alo za marathi na bere ko jaribia kule dhino wa Facebook wali kinu kukwirite page ya konege kambo mwangi na page turugu kena FM Kenya na nere A na tiki ya blue WhatsApp number ni 0700 246 9 28 no jikele mga abo wako hau negoona Ah, nego ikelera ini woge na kuhulira ona kedu gegu itoka na kudumira SMS no tumira jire shushiri no na bere ya mkwebo muno na message jire giona na ihenya muno na kuhetukira SMS number na ni 0700 0783 389 053. Thank you mwodo kuto Julius Mulega wekule nyeri town ili dako na Lois Moli Lois Moli utoire kwa sandi sana nido wako mwenye mutabuini sana kama umuse nangu wekule kagera muiri ya kama wagi division gato du south mwodo kuto Reborn wekule muranga kenu wa sandi sana soromoni dhuo wekule adonyo ya shagetwe mutabuini sana mwasu wa mwge paso na rishara kita Nyandarua County wana mwodo kuto mshiri watika kudura sandi sana thank you Dr. Yusuf Miti. Thank you mudogu ito Alex Maju. We kule kayole nidako na Henry Boguzi. Ukawe kule getua Bagataga. Ona mudogu ito kezi wako wa Benara uge mutabo. Ine sana. Ndiyo kana nira umire kule mwenu wana Ivasha. Santi sana mudogu ito shiguga kere super girl. Ona wende dako na mudogu ito Jacinta Margaret kika jodhi katue mutabo. Ine sana. Eduamu ikia ICU. Ura uge mutabo. Ine sana. Thank you Jenny Wage Durai. Ona wera uge mutabo. Ine sana. Bethi soge wakasharage. Ona wende dako na Wajira Miri. Ona wende dako na uge mutabo. Boyne sana thegi nodo akoda na wikara mutaboyne thegi mudu gwito 6 Justin onawe mutaboyne sana Fred Ribona we kule magumu Nyandarua County Anthony Gedogo okauga happy WCW kule Genoa Gedurai asante sana mudu gwito Anthony Rugaje hia we kule gituaba Kalemino Dam gatodo no the asante sana Kemanu wa Joki onawe nda kuona Joroge kamenye meka dikidika niko kuona to Kemanu wa Joki we mudu rogatodo South Jeremy yule mu Liverpool asante sana onawe nda kuona Kemodo FT thegi mudu ogu to samuro maino matega nigu kuwanete Elvis Wainaina wekulea dukaine Kalimoli gatodo north dukaine Kalimoli ni Kalimoni kana ni Kalimoli gatodo north rogo ya mutaboini sana degyo wa mae muhuja how are you my brother wa mae muhuja long time no see you mama Sylvester wekulea keria ine kegumoine asanti sana rogo ya mutaboini sana tuthi nabere kora nidia olegida akura kudhini wa Facebook page yako nige kamba mungi na page yitu nigu kena FM Kenya na nerea ekiri na tiki blue we ugeda goho lire dhimu emwe kwe mwelera ine we ugeda goho lire dhimu emwe kwe mwelera ine tafadhali nyandikira message ujire gaikaba nipigie kuhetukira namba yako ya SMS ni 0783 389 053. Haya lu ugedumira mugambo huwa na githemba kiu atia ona ndoraigwika ona kindumira mugambo aku na undumira mugambo uraigwika umuthi tukwambiririo ni mundu ugwita Ruse hello gukena ni Ruse kuma Kabuku ndi mutamboini uratutwara wega okay Ruse akwenda kuga e mutamboini ethina kuri mwana wa Kabuku Ruse ti mundu arenda haya gaikamba nie ndiri ndirona mundu ma ndi Peter kuma Murang'a Mukuyu ndi na miaka 51 igena mudu ina miaka 30 ginyage miaka 45 na back one 0718 876 583 0718 876 583. Iyo niyo namba ya muthuri ucio arauga na miaka 51 ekuria Mukuyu Murang'a kuu ni kuria gwitu mucii fiu arauga arenda mwiritu kuma miaka 30 nginyagia miaka 45 mwariri kuhetukira 0718 876 583. All the best muthuri murata haya gaikamba nie njitagwo Alexis ndi mwena wa Thaya ndirenda mwiritu gatagati ka miaka 22 nginyagia miaka 29 ndi na miaka 30 thoma namba ya korerainä å yå nä må ndå å gwä two Alexis ä raguä kå rä a mwena wa å thaya aretha må irä tu gatagatä ka mä aka 22 nginyagia mä aka 29 ena mä aka 30 namba yake nä 0736 284 953 0736 284
9:53 maudu magoka me chonjo maudu magoka magoka me sawa sawa ndireta kuthoma message cianyu kwa wingi kogwo thina mbere kundumira message yaku thina mbere kundumira message yaku orori worori worori na ni wajikiria ngamikia imwe kwemwe oaha lerainu maudu magoka me sawa maudu magoka me chonjo maudu magoka me sawa maudu magoka me chonjo kwena mundu roria ndauga namba yakwa ne 07 eno ne ogwedo tumire muno eno ne ogwedo tumire muno 0783 389 053 0783 389 053 eyo ne ya sms

0: na guka na soso ukona andu acio ungikorwo ni maikaranithie miaka minini maikarite hamwe ta miaka 60 tondu ringi makiri na miaka 80 na 90 lakini bado wanapendana tondu hindi iyo wendo wao wari wendo wa ma ti uhoro wa mbeca kana maundu maria mangi mathi nikio wendo ucio uikaraga for a very long time kwa sababu ya mapenzi ya ukweli hayazeki kamwe. Watu ndio wanazeka lakini mapenzi ya ukweli yanaishi forever. Yoro guteithia wona mundu tocio wagukwenda hindi ciothe gwikwega kana gwikuru azadi sana mundu gwito Juthubu Gatungi Msafi ni dakonrogo ya mtamboini sana naamenyithia umuthi we na kindu gwito happy birthday, happy birthday Juthubu Gatungi Msafi kuma guko gwaitumiro ria wethe na ndo ria ngethe magikorwo na birthday muthenya wa umuthi happy happy birthday mundu gwito Juthubu Gatungi Msafi ni na ndago Mr. Chairman gakabo mwogi ora the gukorwo urathikiriria muthenya wa umuthi twambe tusoke thini wa message ungikorwo kwina ndu madomeire voice note ungikorwo kwina ndu madomeire voice note no gusiona na ne gusikelera ine no ndumira voice note yaku kuhetukira WhatsApp number ni 0700246928 0700246928 Hi Gaikamba, niye jitagwa Benson na dena miaka 45 direnda mwiretu kuma miaka 30 ginyagia miaka 38 Benson arauge na miaka 45 Benson di arauge na miaka 45 daugete ginya eko arenda mwiretu kuma miaka 30 ginyagia miaka 38 na ba ya Benson ni 0700694600 eyo naba niyo ya Benson 0700694600 All the best modo gwito Benson. Hi Gaikamba, niye jitago mwagi kuma na ikuru dionete modo direnda mwiretu wa kuhikia kuma miaka 20 ginyagia miaka 25 niye dena miaka 26 mwagi kuma kule mwana wa na ikuru arauga aretha mwiretu we series na kuhika kuma miaka 20 ginyagia miaka 25 we ena miaka 26 no mwali reko ya tukira 0741 536 217 na maundu makorome sawa sawa. Niye jitagwo Wairimu kuma Kirima Mbogo na ndina miaka 31 uyu ni mundu ugwitwo Wairimu kuma kuri mwena wa Kirima Mbogo na arauga na miaka 31 ena mwana umwe na arenda mundurume wiharirie kuhikania kuma miaka 38 nginyagia miaka 55 namba yake ni 0798442883 namba ya Wairimu ni 0798442883 all the best mundu ugwitwo Wairimu uko salama Mr. Chairman. Niye jitagwo Simon na ndikuria mwena wa Murang'a na ndina miaka 32 ndirenda mwiritu gatagati ka miaka 25 nginyagia miaka 28 akorwo e serious tondu niye ndi serious muno ndina akorwo na mwana kana akorwo tari no sawa sawa uyu nake ni mundu ugwitwo Simon arauga na miaka 32 arenda mwiritu kuma miaka 25 nginyagia miaka 28 akorwo e serious tondu we e serious na ungikorwo wina mwana kana ukorwo tari mundu ugwitwo Simon ndani na thina namba yake ni 0754 566 677 0754 566 677 0754 566 677 na maundu magiuke me sawa sawa. Niye Hi Gaikamba, niye na jitagwo John kuma kuria mwena wa Juja na ndina miaka 47 ndiretha mwiritu serious ingihikia gatagati ka miaka 37 nginyagia miaka 42 onake ni mundu ugwitwo John kuma kuria mwena wa Juja na miaka 47 arenda mwiritu serious angihikia gatagati ka miaka 37 nginyagia miaka 42 namba yake ni 0738 664 0732 688 664 na maundu makorwo me sawa sawa. Uranjaririe kuhetukira namba yakwa SMS ni 0783 389 0 53 0783 389 0 53 wajikire message hau ni ngumio na ungijikire kuhetukira WhatsApp number ni 0700246928 tugicokereria ni tuguthoma ingi nyingi
1: na FM Rainbow Top itumiro ria wethi na Gaikamba wa Mwangi tuthie na mbere na kwi jibamba na you are guy Gaikamba wa Mwangi ne itumiro ria wethi

0: Kanyanga every day. Asanti sana. Lirikanona WhatsApp number 8 onjo. Na ujikiri mwa mboaku.
1: Mina ito Victor, kutoka Nairobi. Tata Dem kutoka miaka 19. Adi 27. Namba yangu ni 01-81-34-33-17. 01-81-34-33-17. Niko Nairobi.
0: Aya, sandi sana. Na waki record mugabo wa Tristo ka make sure mugabo waku ni audible kana mugabo waku ni uraigweka negedha Tristo. Toka gitwara na jiraja. But in the meantime, wethi na bere kunyandikira SMS. Adora mara nyandikira SMS. Mara nyandikira kuhetukira namba yakwa ni 07-83-389-053 ona kana kuhetukira WhatsApp number na WhatsApp number dakwira ni 07-83-389-053 ni SMS no WhatsApp number uratumira 0700-246-928 Nie jitago Kelvin na dena miaka 30 direda mwiretu kuma miaka 27 ginyagia miaka 28 akwena msichana kona miaka 27. Oyo ni mudu gwito Kelvin. Kelvin arauga na miaka 30 adeda mwiretu kuma miaka 27 ginya miaka 28 akoro na mwana umwe kana akoro atari bora akoro e serious. Kelvin arauga bora tu e serious okoro e mwiretu gatagati ka miaka 27 ginya miaka 28 dade na dhina na okoro na mwana umwe kana okoro atari na bayake no 0733 348-117 na maudu moke magiri teme chonjo.
2: Hai Gikamba. Nwajiko. Ndiru kiabu. Mwashianu oigire. Mwaka 43. Jida kwa goro.
0: Wakwe goro my sister nogu kwa gira.
2: Ndigo kwa todo wakwe jira. Unakani utuwa ni magana miaka miaka na keda.
0: Mwona
2: wako. Yodina wabikiri mkuru uwe tu wako waga mudo.
3: Nyadu magaa serious na niye desi.
0: Ok. Kawage so kawage diko nige.
3: Hai Gikamba. Nwajiko. Nyidiru kiabu. Dinashi.
0: Mwadogo ito karujua waruwe kure suro amu githiro kia 45. Ona weni dako na wajiko tandiru kwa dira mga boge wega tuwane. Hello, niye jitago saloni kuma Muranga. Dina miaka 25, uyo na arauge tagwa saloni. Saloni ekule muna wa Muranga na miaka 25. Aleda mudru mekuma miaka 40, ginyage miaka 60. Na arauga dali na mwana, arauga dali na mwana. Saloni, arauge kule muna wa Muranga na miaka 25. Aleda mudru kuma miaka 40, ginyage 60, na dali na mwana. Na bayake ni 0732-839-377 na maudu magagi ukame chonjo maudu magakorome sawa sawa. Hi Mr. Chairman, niye jitagwa Peter kuma kagwe na dena miaka 32 na onyada mwiditu wako hikia kuma miaka 23 ginyagia miaka 30 age korona mwana ni sawa na ikiwezekana akoro e wake abu ni deride. Oyuna mudu gwito Peter kuma kule muna wakagwe haruga na miaka 32 na onyada mwiditu wako hikia kuma miaka 23 ginyagia miaka 30 age korona mwana ni sawa na kugehote kana akoro e wake abu. Na baya Peter ni 0702-528-134 07 02 528 134 Maudo makorome sawa.

ginya gemi ya kafu watafai. We muri tukatakate kambi ya kathate ginya gemi ya kafu watafai. Na nao wede Joseph kule mwono wana ikuru. Mwaliru kwa hatu kera 0789-709-779. Maudu moke me chonjo. Maudu moke me sawa sawa. Ni Kelvin, umekosea namba. Kelvin, sijakosea namba. Nimesema namba yako ni 0733-348-117. Unataka tu nirudie message yako eh? Haya. Haya gakikamba. Okay, kira kio gikorone tuwa heti ya nabaya Kelvin, wacha tu correct, ugekorone, nikada, doga kihore na bakulia itali, di kwenda maruwa mage, by the way, roo ya wago kugwito kukena, atidaga goku nabara, atidaga goku wadogo tidama gituma message, na shida nikipigiwa simu, mimi siku peane nabaya ngu kukena, so kwa ugo gikoro, Ken, no, mudo gito Kelvin, negu heti ya nabaya ku, Kelvin, arauga ena meka dhate, kogu gikoro ni ukowete na baya Kelvin ya haukafere na bayo ti collect kogu uwe na bere collect ngeza uholele Kelvin. Kelvin arauge na miaka dhate alenda mwiritu kuma miaka 27 ginyage miaka 28 mwodo we serious uwe na mwanomo kanotari Kelvin dare na dhena na baya kene 0733-348-117 ugekoro ni ukowete Kelvin na bayo ni da collect haiga kamba jitagu wa George na dina miaka 46, dina na mutu miaka takate kami ya kathate, ginya gia miaka 39, wena muanomu wa mwiri tukana atari, weride guwakamoshi. George, arauga na miaka 46, alenda mutu miaka takate kami ya kathate, ginya gia miaka 39, wena muanomu wa mwiri tukana atari, weride guwakamoshi. Na bayake ne 0762-306-161 0762-306-161 maudo magiuke mesawa sawa. Haya, tina abera kujikiria ginya mugabu wa kuku hetu kira WhatsApp number na maudo magagiuka mechonjo, maudo magakoro mesawa sawa. Haya, gaikamba nie dekore mwana wa Kikuyu na dina miaka 38 denyina wa mwanomo wa kairetu ako form 3 direda mudu rumekuma miaka 45 ginya miaka 55 oyo ne mudu gwito anna ani arugwe kore mwana wa Kikuyu ena miaka 38 nenyina wa mwanomo wa kairetu ke form 3 alenda mwiretu muhonoku kana sorry alenda mudu rumemuhonoku ti mwiretu alenda mudu rumemuhonoku gatagati ka miaka 45 ginya miaka 55 na bayani ne 0720825444 0720825444 na maudu magikoro me chonjo, maudu makoro me sawa sawa. Nitha ikeda na dagika ikumina inyanya. Leo dire dago kuhe o dagika itha tutu siya mwiso. Dire dago kuhe dagika itha tutu siya mwiso. Niudu wa mudu ulio geda kuhuliro maita. Niudu wa mudu ulio geda kuhuliro maita. Wadhi dhini wa box number 2, box number 4, kana box number 6. Direda uko he o dagika itha tutu. Wadhi dhini wa star 447 house. Wadhi dhini wa star 447 house. Wadhi dhini wa star 447 house. Wadhi usagure box isho sheli. Ugekoro ni ukwenda besa. Mudo guto Ayub akoleta kiduge guto 113. Akora 113. Asagura box number 6. Isho nishirigi giriga na limwe lia 13. Gaka niko kamweke kega gaku hota na besa nyigi. Mwadogu to Francis Livingstone, Helen, Nicholas David Direcho. Mwadogu to Eunice Mary Stephen, Teresia Catherine Beth, John Mukira, Lucy Ann Jackson, Joseph Agnes Margaret Simon Beth Masi, Daniel Kenyaji, Joseph Anthony Eunice Penina Zipora. Ashio dhenea doma igirite kuduku. Tugesho kereria, netoko higadruweo kwa uguo. We todwe na kamweke kau. Gatumire ule kwa gilile star 447 house. Are we together? Twende kazi.

0: nani
1: ukena FM
0: no akuni mwega ningewaiganania nonge ebi
1: ulipo top ukena classified mulimo muru uragana ihenya mulimo wa Ebola kuyumeria kwa mulimo wa Ebola mafururine turiganitie kuraturirikania guikara tuihugite ginya hau tukinyite kuringana na ministry ya ugima wa mwiri fururi witu ndurahutio ni mulimo uyu mulimo wa Ebola utambaga na ihenya kuitukira kuhutania na maimo imete mwiri wa mundu wina virus ya Ebola

0: dukona tare wana dukona tare ibero onge korwa dole weda modo ginyoke onaga thine wake ukona ganginya kiambia gutengera thine wa thakame yako eto visa toake basi wewe ujui mapenzi ya ukweli ni nini hata ujaipenda hata kidogo nikudanganya unadanganyaga watu unawapenda nikudanganya unadanganyanga watu unawapenda wewe lakini unawakonda na kuthikiria mutambo wa Ukena FM Rwimbo Top tavalira Nate umirorea withi omuthi tugane WCW Wedo Wednesday it's all about that for letter 1 L-O-V-E mambo vipi
1: wajiko nidirukia bu
0: okay
1: shiano uigiri na meka 43 tida kwa ngoro
0: ugakwekora my sister
1: ndirumenario ndigukwa tondu wakwenjira
0: of course
1: na kani utwani magana miaka miaka na kenda no kona waku
0: very true
1: kyo dina odikire mukuru ugwa ti wakwaga mundu ni andu maga serious na ni DC
0: wajiro darade ke mugaba ku I don't know what is happening.
2: Hello Kaikamba, naitwa Isaac kutoka Nairobi. Nilikuwa natafuta mtu atlisti wa kwanza maisha na yeye. Niko 27 years. Nafanya job hapa Nairobi. Kwa na time mtu kutoka 21 years to 24 years. 21 years to 24 years. Na awe mpenda amani. Ameokoka. Na hata akiwa na mtoto hakuna shida.
0: Haya, huyo jamaa anapiga haso noda na gitura ginya namba yake athimo. Hi Kaikamba, ni jitagwa Paul, huyo ni Garana. Ndina miaka 31, ndirenda mwiretu wa kuhikia kuma miaka 24, ginya miaka 28, na daga korona mwana, dhoma namba yako lera ini. Mwudu ogwito Paul, arauga na miaka 31, arenda mwiretu wa kuhikia kuma miaka 24 ginya miaka 28 na doga corona mwana na bake ni 0702578141 0702578141. Maudo magikoro mesa wasa wa hai Kaikamba, jita kwa gitao kuma na ikuru na dina miaka 40 direda mutumia wa kuma miaka 30 ginya miaka 36 gitao arauge kule mwena wa na ikuru hena miaka 40 alenda mutumia kuma miaka 30 ginya miaka 36 na baki ni 0763 507 640 0763 507 640. Gitao all the best, asante sana the ginudo wakoda na kuthikirira mutambo aleo the makirio guku. Hai Kaikamba, nie jitagwa Monica kuma Kiambu, weyo nake ni Monica kuma kule mwana wa Kiambu. Arauga alenda mudu kuma miaka 45 ginya 50, wena miaka 41 nena mwanomwe wake mwana kina miaka 21. Ugekoro nowe de Monica wa miaka 41 ena mwanomwe wake mwana kia miaka 21, weyo ni mudu munene kule mwana wa Kiambu. No mwali kuhetukira 0748 139 445, 0748 139 445 0748 139 445. Na Monica leda mudu nimekuma miaka 45 ginya gia miaka 50. No turathi na bere orowega. Hello Kaikamba, nie jitagwa Victor digoko Nairobi, direnda mudu wa kuma miaka 19 ginya gia miaka 27. Huyo ni mudu gwitwa Victor arauga guko Nairobi, alenda mwiritu kuma miaka 19 ginya 27 na bake ni 0181 343 317 0181 343 317. Maudu magikoro mesawa sawa. Hello, nie jitagwa Guge na dena miaka 26, direnda mwiretu tugea bere di family nake kuma miaka 20 ginya ge miaka 23. Oyo nake ni Guge. Guge arauga alenda mwiretu magebia mutuli nake kuma miaka 20 ginya ge miaka 23 na bake ni 0762 837390 na bake ni 0762 837390 na maudu magikoro mesa wa sawa. Nie jitagwa George na dekole mwana wa Githunguri. Nie jitagwa George na dekole mwana wa Githunguri, dina miaka 35, dina miaka 35, dereda mwiritu wa kuma miaka 35 ginya gitawadika kidu gigwitwa message wega, sijaelewa hiyo message yako. Nie jitagwa Bush kuma kule mwana wa Karatina. Nuyo natafuta kazi. Tona na mudanya wao chudu nukutuwa na gira mawira. Hai Gaikamba, jita kwa sami kuma Naikuru, dina miaka 32, dada mutu miakuma miaka 24, ginyagi miaka 29, akoro na mwanomwe, kana siya naigiri, akoro serious dikuwa na jokers. Oyo na mudo ugutuwa sami kuma kule mwana wa Naikuru, ena miaka 32, alenda mwiretu kuma miaka 24, ginyagi 29, ukono na mwanomwe, onogikono na siya naigiri dani na dhina, na back in 0736-079-843, na maudo magikoro mechonjo, na maudo makoro me sawa sawa. Haya. Jitago Jane Kuma Kitale, dada mudu wa kuma miaka 20 ginya miaka 25. Oyo ne Jane Kuma mwana wa Kitale, alenda mudu kuma miaka 20 ginya miaka 25. Jane yokule mwana wa Kitale, datuirite ena miaka igana, datuirite ena miaka igana, alenda mudu rume kuma miaka 20 ginya 25. Namba yake ni 0790-576-890. Na maudo magikoro mechonjo, maudo makoro me sawa sawa. Thank you nudo akweda na kudhikiri ni mutabo. Aoke na FM Blue Bottop. Maudo magagioka mechonjo, maudo magagikoro me sawa sawa. Dhe dhene wakule kwa star 447 house tukirikia. Dhe dhene wakule kwa star 447 house tukirikia. Dhe dhene wakule kwa star 447 house tukirikia. Thie kule kwa star 447 hash tukirikia. Todo turorete oro hau. Hago thie turiketie. Hago thie turiketie. Hago thie turiketie. Nieji toga ikabuwa mwagi. Toga ikabuwa mwagi. Naguko ni kwa Oken FM Ribotop. Karibu sana. Ohale hodhe kukurora adhikiriria.

0: Rehu ona ndo ya genyi tithanagia ha kuri andu magesiragia mahikia kana mahikio ni araika ati gutire hindi mugathi muguthogothane na mundu ucio guthogothana no muhaka guthogothana no muhaka ucio niguo korogo we muturire wa wendo rimwe ni mukisire rimwe ona mutire da kuonana actually uririkanaga urainuka mucio koreke mundu kiu ukaigwa wanyitwo ni depression ukona na kava wabe yuke hando wabe uthi warange na andu nigetha ukore akomire nawe woka no gukoma tondu riu mukitunganitie andu eri maumite background different muno no muhaka murithie uguo maundu makaga kuingirana uria we mwikire waku wa maundu na mwikire wa ucio ngi wa maundu mutihuanaine koguo no muhaka murithie aguo mugathigithana mugathigithana mugathigithana mugathigithana iyo muthi ni heanite sapa Omothe neheanete sapa. Agadire dira heane sapa. Leu dire dadu tamagana matano. Dire dadu tamagana matano. Dreda adu tamagana matano. Dreda adu tamagana matano. Dreda adu tamagana matano. Omodu ainuke na kujuke na miti yake itano. Itano, itano, itano. Omodu akujuke na miti yake itano. Itano, itano. Omodu akujuke na miti yake itano. Miega. Nowe demiti tano ya kuhiga uhoro. Nowe demiti tano ya kuhiga uhoro. Nowe demiti tano ya kuhiga uhoro. Ugikoro ni ukweda miti tano. Dagikeno, dagikeno. Nono ni ya kuhiga. Eno ni ya kuhiga tu. Aduni ta magana matano uguo. The theini wa star 447 house. The theini wa star 447 house. The theini wa star 447 house. The theini wa star inya inya mogwaja na house. Usoke o the theini wa box number one. Diyo kana niole. Diyo niatewe kile. Okeo nashidigi gilithano na ihenya. Tabolidi kana kauduka uwe kile. Kadiru kawali gire. Okeo nashidigi giri idhano na ihenya. Odo ginyawe utete kile. Ogekoro dole wekora waiguiri atia. Kefiri nke ukia huanagatia. Ogekoro dole wekora na ke experience take u. Dereda oke experience mude nya wawo mude. Todo. Gotire jire giana ihenya. Ogehota na shiri gigiri dhano. Teno dira kuhe dagi keno dagi keno. Ogo dhye dheine wa star 447 house. Ogo dhye dheine wa star 447 house. Odhye oshagure box number one. Dagi keno diradia. Ogwero ne shirigi giri ikomi. O shirigi giri dhano, sorry.
1: Hi, Mr. Chairman. Nimerudi tena. Nikuwa nasema natafuta mtu. Kwa kwanza maisha na yeye. Niko nafanya kazi hapa Nairobi. Na natafuta mtu wa kutoka 21-24 years. Na awe mpenda amani, ameokoka, na hata akiwa na mtoto, hakuna shida. Alafu, namba yangu ni 07-92-143-361. 07-92-143-361. 07-92-143-361.
0: Aya,
1: Mr. Chairman, usinipite.
0: Aya, sawa sawa. Mugambo waku ni wathire raini tugukihoka ni ukona mundu. Riuri. Thengiu mundu ngwitoruci utongoretie andu ta andu 18 aria ndirona already ni munyuguteirwo ciringi ngiri ithano ngiri ithano ngiri ithano. Haha ndingienda uhitie ona hanini. Haha ndingienda uhitie ona hanini. Haha ndingienda uhitie ona hanini. Haha digeda uhetio na hanini. Inuka na shirigi giri idhano na ihenya muno. Toga ogo dhye dhine wa star 447 house. Oge dhukia uigwe ni ukwenda shirigi giri idhano. Sia na ihenya. Dhye dhine wa box number one. Deuli. Hena kaudodide tege shiria giri kia. Na nowe gadeke na ko. Na dreda ado atatu peke yake. Adoya atatu peke yake. Gomaruta kulea dora maku igira dagekeno. Kulea gwa star 447 house. Na odhye dheine wa box number 6. Odhye dheine wa box number 6. Odhye dheine wa box number 6. hari andu aria theini wa dagika ici komi cia muthia hari andu aria dagika ici komi cia muthia maguthie theini wa box number 6 makore kindu hau theini hau niho andu atatu tukumahurira maita na 3000 kiria ugukora hau theini kiria ugukora hau theini tukuhura maita na 3000 na negwa daonyi tawega dauga kuri ado aria maguthie theini wa box number 6 atikiria ugukora hau theini ni ngukuhurira maita na 3000 dreda ado atatu peke yake dreda ado atatu tu dreda ado atatu dreda o ado atatu tu atikiria ugukora hau theini theini wa box number 6 na onyite wega ngukuhurira maita na 3000 na dauga gweda ado atatu peke yake uhoro ucio ni ndarikia Horo su nedaliki.
2: Rwebo rwega. Nimeata ere doire niye goelaga. Rushu geto rugashu geka. Emo denya wabere. Dakuona nedakuwa dire. 92.2.